اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ هجوم ملخ‌ها به کشتزارها، تهدید محصولات دهقان. چاره چیست؟ از بین بردن ملخ‌ها پیش از پرواز و پخش شدن.
2: جرکنی طریقه مکانیکی است. پیش روی جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، گلش داخل جر میفته، خرد هستن، نمیتونه دوباره از جر بالا شوه. زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشه، نه برای مال و علفچه رو. جلوگیری از شکار پرنده ساچ. پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق است. ملخ میکشه نمیخوره.
1: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، نخستین صادرات آلوچه افغانستان از قندهار به دبی، بازار تازه و توقع بسیار. و در مشوره و ابتکار، اگر میخواین زعفران کار شوین با ما بمانین و این مشوره را بشنوین.
3: زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و هم بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره.
1: سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. در بخش چاره چیست با ما صدف قیاسی و محب سعیدی. امروز میریم سراغ یکی از جدیترین مشکلاتی که ای روزا دهقان در برخی ولایات افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنن، هجوم ملخ‌ها. مهمان ناخوانده‌ای که در مدت کوتاه میتونه زحمت چندین ماهه یا حتی چندین ساله یک دهقان را از بین ببره. اما چاره چیست؟ خب گفته میشه که یکی از مؤثرترین چاره هایی است که ملخ‌ها قبل از پرواز و پخش شدن در امو مرحله تجمع از بین برده شوند.
4: بله صدف جان، موافق هستم با شما و ما هم سلام میفرستم برای شنونده های برنامه دهقان. امون تر که خودت گفتی و چاره چیست مشخص شد صدف جان، یعنی ملخ‌ها زمانی که هنوز به صورت دسته‌ای در یک منطقه هستند یا تازه از تخم بیرون شدن، با اقدام هدفمند مثل سمپاشی یا دواپاشی که میگیم یا نابودی مستقیم کنترل شوند. اگر در همین مرحله اقدام شوه میشه که جلوی یک بران بزرگ را بگیریم. اما اگر دیر شوه و ملخ‌ها پر بگیرن، دیگر موار اینا مشکل است، چون اینها بسیار مضر هستند و دهقان را آسیب پذیر میسازند.
1: بله، در ای بار در چاره چیست با دو مهمان صحبت میکنیم. یک دهقان که با تشریح وضعیت که چی میکشن اینا از دست ملخ‌ها صحبت خواد کردیم و مقسم از یک متخصصی که اونا بلد هستن و میتونن ما را راهنمایی بکنن. اونا لطف خواد کردن و با راه‌های علمی و مؤثر مبارزه با ملخ‌ها ما را آشنا میسازن. فتی محمد دهقان صاحب را از ولایت سمنگان با خود داریم که زمینایش مورد حمله ملخ‌ها قرار گرفته. و مهمان دیگی ما محمد ناصر ابراهیم خیل، متخصص آفات نباتی است. به هر دو مهمان عزیز خود خوش آمدید میگیم.
4: دهقان صاحب، بار اول که ملخ‌ها را دیدین در زمینایتان که حمله کرد، چی بلای سر زمین و کشت شما آورده بود؟
5: بله ملخ خودن در این ملخ پروازی آمدن در داخل کشته شامل شدن، کل چیزا خوردن ملخ را، دمی کشتا را خوردن ملخ. منطقه ما در مختصر گندم آمده بود، کشت گندم جو زغیر اینی چیزا بود. بعد از اونا را که خلاص کرده بود، دمی پلک و ترکاری باب کمپش بود، نخوت و اینا را خوردن. یعنی دو چند چیزی که ما مردم کشت میکنیم، این چیزا را کلش از بین بردن.
1: دهقان صاحب اگر لطف کنین بگوین که وقتی که ملخ آمد در زمینتان شما چی کردین؟
5: ملخ که آمد در زمین ما مردم، دمی کشتا را که خورد، بعد از اون دوا پاشی کردیم، در دوا زدیم، دیگر چاره نداشتیم، دیگر دوا پاشی کردیم. مردم ها یا اطراف هر کسی که همین صاحب کشت خودشان، هر کس دوا میزد، هر کس دمی کشت خود آمد، ملخ دوا پاشی کردن، در پایپ، در بازار دوا خریدن، دولت هم کمک کردن. اینی می دوا پاشی، این تو مشکلات از سر مردم تشت.
1: بازی ملخ‌ها تمامشان از بین رفت و از زمانی که دواپاشی کردن، خوی دوا خوب به مکشت گیاهتان هم دیگه تماس میکنه، درست است؟
5: بله، او خود در بین در خلاص نمیشه، او زیاد از دمی ما باقی میماند، ماندگیش پس رفته دمی اطراف های جایی که اونجا که خالگی هستن، اونجا زی میماند، دمی تخمگذاری میکنه، دمی خلاص نمیشه، دوا زدن دمی خلاص نمیشه. تقریبا میشه که 4-5-10 سال میشه، 10 سال ایجون خوش سالی یک طرف است. اگه کمی برامدگی را این ملخ میخوره، یعنی این قراجات ها دمی 90% دمی مشکلات دارن دی بسیار مردما کل چیز در بین رفت تخم ده مردم ده تخم خود فرا کردن نمیتونه میره ده خوردن خلاص میکنه ده ایبا. یک وقت می تخم گذاری میمونه ده وقت کمک رسانی شوه یک جلوگیری میشه بعدشون ده مای زیکانی شوه ده جلوگیری میشه نباشه ده سال آینده میاد دیگه میخوره دیگه سال آینده میاد دیگه میخوره.

0: نو ولایت‌های سمت شمال شیوع داره همه ساله، این چیزی نو نیست، از بسیار سابقه وجود داشته. به خساره بیشتر از این است که یا به قسم گروپی یا دسته جمعی زندگی میکنه، زمستان یا به شکل تخم در زیر خاک در کیسه تخمی که به نام نیچه تخمگذاری میگه که در هر نیچه در حدود 25 تا 40 حتی 50 عدد تخم میباشه. یک حشره ماده ما که به حساب در صاحب غذای مکفی باشه میتونه تا 30 نیچه تخمگذاری بکنه که به حساب عام اگه بگویم یک ملخ از 100 تا بیشتر میشه. وقتی که درجه حرارت زمین تا 12 درجه سانتیگراد شد و رطوبت هم کافی باشه، ملخ ها بروز میکنه و در ابتدا رنگ از زرد و بعد از 40-45 دقیقه رنگ از سیاه میکرده و تا مدت یک ساعت، یک و نیم ساعت الا دو ساعت جا به جا میباشه. بعد از زو به قسم قطعی یا به قسم کشلی یا به قسم گروپی ای حرکت میکنه. منفقت شمدهی است که تعدادشان زیاد میباشه. تخمگذاری در کدام جا؟ در مناطق علفچرها، تپه های سخت و طرف افتاورخ به قسم دستجمی که حتی در وقت سروی زیگذاری یا به سروی که شدن یا در منطقه را که تخمگذاری که دیدن در یک متر مربع تا 2000 نیچه هم تخمگذاری میکنه، 2000 بیشتر. اگر بگویم که خساری درجه اول از این ابتدا برای گندم یا غلجات هستن،
1: بله.
0: چون اکثر غلجات ما شما به قسم للمی و در ساحاتی هستن که اموجا نزدیک تخم گذاری میشه ملخا و بهترین درجه حرارت به خاطر بروز سری از این 32 درجه سانتیگراد و رطوبت کافی است. از این پایین تر هم میبراید،
1: بله.
0: یا تفریخ میشه،
1: بله.
0: پنج دوره مچک داره، یعنی وقتی که یک ملخ از تخم میبرایه پنج مرتبه باید پوست اندازی بکنه تا به مرحله کامل تبدیل شه. مرحله کامل کدام است؟ توان تولید نسل داشته باشه،
1: بله.
0: تقریبا در حدود 33 تا 40 تا 45 روز نهایت در بر میگیره، بله. یعنی مرحله پنج مرحله که پوست اندازی میکنه، بعد مرحله
2: از تولد تا بزرگ شدنش،
0: تا به مرحله که به حساب پروازی شوه یا مرحله که کلان شوه،
2: بله.
0: تا 42 روز دوام میکنه،
1: بله.
0: قبل از اینکه در جایی که تخم گذاری کردن در مرحله ابتدایی حساب جوچه سن اول یا سن دوم و سن سوم که در جست و خیز میباشه، قبل از اینکه پرواز بکنه دمیج اگر کنترل شوه بهترین کارش از قبل از پرواز.
2: فایدهش چیست؟
0: فایدهش اینمی است که در مرحله ابتدا ما دو مثال طریقای مختلف برای راهنمایی و پیشنهاد میکنیم. یکی خود جرکنی هستن. جرکنی مثال اگر یک پایبل جر پیشوری از اچ گفتن که به قسم قطعی زندگی میکنن، یا قبل از اینکه ما با پستیساید یا دوا را دوا پاشی بکنیم، جرکنی طریقای مکانیکی هست. پیشوری جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، کلش داخل جر میفته، خرد هستن، نمیتونن دوباره از جر بالا شوه، زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشه، نه برای مال و علفچر و چیز آلوده میشه. طریقه دوم است به حساب تعداد زیاد به قسم داوطلب در ساحه کار بکنند یا کن در ساحه براین قبل از اینکه به مزرعهشان برسن، خمچه زنی هستن یا به حساب دسته خمچه را مثل جارو برای جور میکنن، میزنن و وسط و وسط ازو کنترل میکنن. خودی ها میکوشن به حساب چی؟ چون که اگه با یک ضربه تا 100-200 تا نره کشته میشه، چون تعدادش خیلی زیاد است. جلوگیری از شکار پرنده ساچ، پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق است که در کنترل خود می ملخ بسیار رول مهم بازی میکنه.
2: ضد ملخ و خوراکش ملخ است.
0: ملخ است و بعد از اینکه قبل از اینکه وقتی که میخوره، وقتی که سیر کرد میکوشه، عادتش است. ملخ میکوشه نمیخوره.
2: خب
0: جنگ کردش میکنن. در اینجا کمک اگر ما شکار باید نکنیم و در پولیز اگر کمک و چی رقم میتونیم که در جایی که او نباشه بازی پرنده فعالیت کرده نمیتونه، چون فعالیت از فعالیت باز میمونه. باید این را همکاری بکنیم، حداقل اگر خودش چی نمیکنیم یک جای او برشان تیه بکنیم که او برشان مهیا بسازیم. او بیا وقتی که یا شکار میکنن امی نول ازی یا چی ازی چسبناک میشه، یا پس میاد آب میشوه دوباره به جنگ میرن. همه داندار ما باید زاغای سیاه هستن که در ساحات شما دیده باشین،
1: بله.
0: خود زی یا تخم پرم ملخه که در خاک میگذاشته میشه، ایره میکشه و از بین میبره. و در آخرین کار ما که بازدی تمامش خلاص شد، قبل از اینکه پروازی شود ما شما میتونیم که از دواپاشی استفاده بکنیم. قبل از اینکه به ساحه و به کشت زار ما بیاید ایر دواپاشی بکنیم. وقتی که پروازی شد دو وقت صرف ما حالت دفاع میتونیم که دفاعی باشیم، نه که بالای زود ما چی میشیم.
1: از دقان صاحب ما میخوایم بپرسم که خب به نظر شما همه قسم که

0: تالا گفته آمده، اگر مردم و مسئولان زودتر اقدام بکنن چقدر میشه که از خسارت جلوگیری شوه، مثلا قبل از اینکه ملخا بیان پرواز بکنن و قادر به پرواز شون و به زمین بتونن هجوم ببرن.
1: اگر پیشتر اقدام بکنن هیچ خسارت کردن نمیتونن، در جایش بسیار کار موفق میشه. دو اصنا که کار بکنن پیش گندم و چیزا پریدن نمیتونن، اما خوبش میاین.
0: بله.
1: چیزی ما مردم هم در متقاضی همه وقت است.
0: خب شما به عنوان یک دیقان معلومات دارین محل تجمع و تخمک گذاری ملخ ها را میفهمین کجا کجا است؟
1: بله ها تشکیش دادیم. بیشتر چیز مدرسه ما گفتن نمیگه درست است، همی طرف هایی که نرمه سخت های زمین های علفچار ها نمی منطقه آزاد باشد، نمی جا زیمی ما نتخم گذاری میکنه تجمع میکنه. بعد از او دمی کسی که دم خانه نشین است هم به طرف هایی که همی گوسپانده و چیزا را میچارنن دمی سرگین از اونام جمع میشه، اونجا هم تخم گذاری میکنه، در اون منطقه هم تخم گذاری زیاد میکنه. دمی دو جا سی جای تخم گذاری زیاد میکنه، اونجا جمع میشه در سال آیندهش در اونجا میبره.
2: تا از تجربتان بگین شما از بین بردین کدام وقت همه جایی که تجمع کردن در آغاز شما از بین بردین؟
1: بله ما چند سال رفتیم در وقت زیگزاری سرشان رفتیم، دواپاشی هم کردیم، باز وقت هم زیر پا هم کردیم، به او تو نمی برد همه استاد است همه که سر به سر میشه. اونجا که رفت ملخ یک صد ملخ سر به سر میشه، باز یک ده ملخ سر به 20 ملخ سر به سر میشه، دمی یه جای زیگزاری میکنه، دمی خودش میمورم باز اینجا میمورم گله میشکلم.
0: باز حجومشان کمتر میشه به کشتزارا؟
1: بله کمتر میشه. اون کارا را وقتی کار است دیگه مردم به وقت اصلا بیکار نمیشه، یک طرف در داخل کشت است یک طرف دره است، موجا دموز رسیدگی کرده نمیتونه در ملخ بکشه یک کار داشته باشه. اما تو بیکار مردم نمی وقت باشه دمی وقت میتونه، از وقتی کار زیاد میشه نمیتونه، باز هم آزادانه تخم گذاری میکنه.
0: آیا به کوشش و تلاش و پیسه خود دیاقین بوده یا که ای دواپاشی توسط حکومت صورت میگیره؟
1: دواپاشی چندین سال میشه که طرف زراعت کمک میشه، دمی خود منطقه هم کمک خودشان دمی خریداره میکنه. امی دو سال سی سال که میشه دمی دوایش بسیار کیفیت داره، دم ملخ ها را در جای میکشن، ملخ ها را در بین میبره، یک دفعه زده خلاص هست دیگه، دفعه دوم هم دمی تاثیر میکنه زمین برای هم کشته میشه.
2: روش دواپاشی مؤثر از متخصص بیبریم خیلی بشنویم. چه قسم یک دواپاشی باید صورت بگیره که هم محیط زیست خراب نشه و دیگه علف ها و دیگه علف هایی که است باید حیوانات را استفاده میکنه او رم نکشه و همچنان یک دواپاشی مؤثری باشه که ملخ ها را از بین ببره؟
3: دوای دایفلوبنزران است میگن، دوایی هستن که به خاطر او را تنظیم کننده نمو هم میگن، یعنی وقتی که ملخ پوست اندازی میکنه دوباره وجود عزیز سخت نمیشه و خود ملخ به تدریج از بین میره، دفعتاً آجل او را نمیکشه. وقتی که بروی علف به قسم تومه در پیشروشان سپری میشه و این وقتی که توسط ملخ خورده شوه، ملخ تا زمانی که پوست اندازی میکنه وجود عزیز، چون ملخ یه اسکلت خارجی داره، وجود عزیز دوباره سخت نمیشه، وقتی که سخت نشد او از بین میره. و خوبی دیگه از این دوا چی است که محیط آلوده نمیسازه، حشرات مفید را از بین نمیبره، خود برای حیوانات ما مضر نیست، اتو مطلق نه که بخی کم خطر است، مضریتش کمتر است و دیگه ای که استعمالش هم آسان‌تر است. آب نباشه که مثال شور باشه یا آب باشه که خود بازمی محلولش گد نمیشه یا دوادش گد نمیشه و تاثیر هم به حساب تاثیراتش کم میسازه. کمی تحت نظر متخصصینی که در ساحه کار میکنن و یا در ولایاتی که هستن تحت نظر از او باید یا دوای خود مثلا بسازن و تحت نظر از او دوا پاشی بکنن.
2: خیلی سیم چند لیتر آب در یک چند سی سی دوا انداخته شود؟
3: ما نمیفهم که در کدام ساحه کدام پستیساید هستن.
2: بله.
3: اما ما گفتیم که به صورت عموم پستیساید ها یا دوای زهری هایی که ما بگوییم که به خاطر ملخ استفاده میشه آیل بیس هستن، توسط ماشین های مخصوص بدون آب استفاده میشه، چون آب در کل منطقه قابل دسترس نیست، اونمون به قسم خالص استفاده میشه. همین دایفلوبنزران درمانی که من گفتم یا به حساب ملتان یا هر دوایی که باشه او آیل بیس است به او آب گرد نمیشه. یگون دفعه در منطقه‌ای که به حساب نزدیک خود کشتشون است یا چیشون هستن دوجا که استعمال میکنن بالای هر چیز هر پستیساید یا هر دوا از خود دوز معین داره که تحت نظر متخصصین باید را کار بکنن.
0: در صورتی که پرواز میکنن و به کشتزارهایشان حمله میکنن چی گزینه‌های باقی میمانه که اینا چی کار میتونن انجام بدن در امو لحظه به عنوان یک اقدام فوری؟
3: بهتر است که اول در مجایزی که قبل از که به محصولات ما شما حمله بکنه در اوجه کنترل شده. بازم که اگر بالای ما شما حمله میکنه چون او پروازی هستن در ایجه دیگه به حساب ناگزیر مجبور هستیم که با از ادویجاتی که دفعتا تاثیر میکنه و یا ایر از بین میبره از او باید استفاده بکنیم. باز اوجا دوایی که پیشتر منام گرفتم دایفلوبنزوران دو اوجا باز کار نمیته، مجبور هستن که از دوایی که آنیکوش یا دفتن میکوشن از او باید استفاده بکنه، دیگه چاره نیست.
0: محصولاتشان باز ضرر نمیرسه؟
3: نه خیر، محصولات ببینین هر پستیساید ما شما ببینین پستیساید جز یک کشت و زراعت شده. انال ما با حساب هر پستیساید از خود مدت انتظار داره. اگر ما شما بالای سبزیجات و میوه‌جات همه چیز ما شما پستیساید استعمال میکنیم، میگیم که مثال برای باغدار که من میگم اگر مثال دلتامترین، من میگم دلتامترین استعمال کو به خاطر کنترل اینی آفت. دلتامترین خودش مدت انتظارش 12 الی 14 روز، نهایت که به حساب با حوصله باشیم تا 15 روز بعد میتونیم باز ما شما استفاده بکنیم و کدام مشکلی نداره.
1: داخل کشت آمد ضرر ماست که کشت خو میخورد. دویم با مردم دمی کشت باز دوا خریداری نکه ملته دوا میزنه، باز یه ملته خودش هم یک ضرر است. دمی ملته اینه که دمی کشت بزنین خودش یک ضرر است، دمی کاش هم خورده نمیتونه دم حیوانات گندمت خودش هم یک شکی میشه. اینی دمی ملخ که داخل کشت شد برای ما مردم بسیار مشکل زیاد وجود میآید. کوشش ما مردم میکنم یا دولت بکنه یا زراعت بکنه دمی داخل کشت نشود، داخل کشت مشکلات زیاد میباور میارن.
3: بله، خاطر اقدام فوری ما به حساب ملتین هم گفته میتونم، اما دوای مسئونتر از او کده مثال ما میگیم دلتامترین یا سایپرمترین که منشه نباتی داره تا اندازه مسئونتر است، ایتونه که بیخی مسئون است. این باید ما برسان سفارش میتیم. و یک چیز دیگه باید بگویم که گندمی که کلن رسیده باشه یا پخته باشه دیگه به او ما سفارش باز نمیتیم، در اوجه باز خسارش هم باشه که او را خساره بیشتر برسانه. گندمی که سبز باشه یا در حالت خوشه کشیدن باشه یا در حالت تلرنگ یا ساقزنی باشه دو وقت میتونه که اگه هر پستیساید باشه استعمال بکنه، چون وقت داره 15 روز 20 روز نهایت یک ماه وقت داره، بعد از او تاثیرات دوا از بین میره.
0: دیقان صاحب، نامای دیگه دوا و سمها را که گرفتن برای دوا پاشی شما او برتون قابل دسترس هست، معلومات دارین؟
1: بله بله، این تو هستن که دنه کشتزار ها که میاین تقریبا 20 هزار لکتر زمین داخل کشت ملخ میشه. او را دولت که دمی دلتامتر رسندان میکنه، مردم مجبور است دوار ملتن میخره. او خود دو حالت استرار است دیگه، موجر رسندان نمیتونه. دولت دو وقت اگر 100 دلار اگر دوای دلتامتر نیاره او رسیدگی کرده نمیتونه. دمی امی دلتامتر این که او گرد نمیشه، کم او گرد شام قدر تاثیر زیاد نداره. به چیز که ملتین که هستند او گرد شد کم کم مصرف داره، مصرف یک کسی سی یک 16 لیتر او پرد داریم در او ملخ هم میکشه. بخاطر این مردم دست جمعی از او را میخره، لیکن دم دولت دوای دولت را نگاه نمیکنه. یعنی تو مشکلات باور میاد. دوم دو وقت دو هستن، یکی گفت دیگه هم هستن، دو طرف یک طرف خشک میشه امی گندم ها پخته میشه، یک طرف سوز می نیمه میمانه. امی نیمه را میخوره، اگر نیمه را اگر ما مردم دو پاشی نکنیم ما را میخوره. دو وقت بست روز یا 30 روز تیر نمیشه، ما مردم هم را تقریبا یا 10 روز یا یک هفته بعد هم را دراو میکنم بخاطر امی ملخ نخوردن. یه مشکلات داره تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر منطقه را. دمی مای حمل ایشون تا به امروز تقریبا ما 20 روز در 25 روز دمی عشر در 20 نفر 30 نفر رفتگی استم ملکوشی کردیم. دیگه باز هم تجمع کرد پیشتر پیش دمی کشتا داخل نشدن دیگه هم میرم دمی پایینه پروازی میاید. همین کارا را کردگیستم در سالها میکنیم.
0: دیقان صاحب، وقتی که شما میرین ملخ کشی یا امی سمها و دواها را استفاده میکنین، چگونه لباس میپوشین؟ چقدر متوجه ساعت خودتان هستین؟
1: در این باره ما معلومات داریم. بله، دستکش میکشیم که در چیز داریم. کلی که درشو و همه کرته های دیگه پوشاندگی زیاد داریم، عینک میمانیم، دیگه ماسک میکشیم، امی کل چیزا مجاز متفاق موزه میکشیم. دوره قمین ها باشه که این ملتاین ضرر است و را خوب زدم نمیشه.
2: من فکر کنم صدف جان که موضوع قسمی که دقان سیم فاطمه امه صحبت کرد، یعنی موضوع کلانتر از او چی است که مردم خودشان بتونن رای
0: بله پیدا کنن.
2: ایس کار مردم، اشار مردم یک کمک میکنه، یک چیزی یکی سیر از بین میبره، اما در کل اقدام دولت در یک قسمت واقعا اشد نیاز است که در پلوی مردم دولت یا را حمایت کنه و برای از بین بردن ملخ ها توجه جدی و لازم بکنه.
0: دقیقا مشوره تخصصی است که این متوجه اول مسئولان میشه و بعد در کنار از او مردم محل باید بیدار و هوشیار باشن و مقسم کمک بکنن به دیاقین. درباره لباس گفتن، امی مشوره تخصصی ابراهیم خیل صاحب داشته باشیم که دیاقینی که خودشان مجبور میشن بدون نظارت سمپاشی و دواپاشی بکنن محل تجمع ملخ ها را، مشخصا از چه چیزایی باید استفاده بکنن و چقدر باید مواظب ساعت خودشان باشند؟
3: قبل از استعمال پستیساید باید خود پستیساید یا دوا را باید مطالعه بکنه، مطابق لیبل باید استعمال بکنه. و دوم، از همه اولتر از خوردن و نوشیدن و به حساب نسوار کشیدن و سیگارت و چیزا در وقت دوا پاشی جدا جلوگیری بکنه. در ساحه باید مال و مواشی و به حساب اطفال گذاشته نشوه، نشون به حساب یک آگاهی برشان داده شوه. در پالو از چیز مهمی که هستن، خودشان باید لباس تحفظی مکمل الاسباب که از موزه گرفته تا با ماسک و دستکش و عینک و دریشی کلش باید مکمل یا بپوشن. بعد از اینکه یا دواپوشی را ختم میکنن یا خلاص میکنن، اولین کاری که میکنن دستوروی خود را میشوین و بعدا لباس تبدیل کردن و حمام میکنن و لباس را به حساب در یک جای جدا و جدا از پالوی جوی و چای و نزدیک او را باید بشوین و به مو قسم ماشین و یا چیزی که کار میکنه او را باید بشوین و در جای گوشه دور از آب و بود باشه اطفال و چیزا باید ایره بندازن.
2: تشکر. دهقان صفتی محمد، میشه خودت بگو که خواستت از حکومت چی است؟ از مردم چی است؟
1: تقاضای من دولت همی است که دمی در برای ملخ جلوگیری از او وقتی معاینش کمک کنه، دمی وقتی باهری بسر وقت خوب است، این وقت به حساب کمک دفتری میشه، کمک دولت میشه، دمی حمایه مردم میشه، در وقت همکاری کنند ملخ در وقت بشکن میشه. وقتی که ملخ دفرش آمد در کمک هم بدر نمیخوره، دمی وقت زیکان زیر اگر در زمستان مای چیز کنده شود در جایش معلم است.
0: و حتی ملخ هم به شکل بیرویه نباید از چرخی زندگی بیرون شوند، چون شما میفهمین که منبع مهم غذایی بر پرندگان هستند، برای خزندگان و سایر حیوانات، و همه قسم در تجزیه گیاهی بسیار نقش دارند و در تقویت خاک حتی از طریق فضولات و بازگشت مواد مغذی. ولی با آن هم اهمیت این موضوع همچنان برجسته است که ملخ ها قبل از پرواز باید در جا مهار شوند. پس توصیه‌ای که مناسب باشه در این حال به نظر شما چی میتونه باشه؟
3: خودش قسمی که خودتان گفتین جزوی از اکوسیستم هستن، نه تنها ملخ بله هر آفت نباتی که هستن، ما شما نمیتونیم به صورت کلی او را محو بکنیم و هم مسئولیت ما شما محو کردن از اون نیست، صرف مسئولیت خود ما قدر است که نفوس از درخت پایین تر از خساره اقتصادی ما را نگاه بکنیم. اول در وقت زیگزاری باید در منطقه زیگزاری نشانی شود. و یک نکته دیگر باید بگویم، ذکر بکنم که کار یا مجادله ملخ کار فردی نیست.
2: متخصص محمد ناصر ابراهیم خیل، متخصص آفات نباتی و همچنان ملا فاطمه محمد سمنگانی، دهقانی از ولایت سمنگان، یک عالم تشکر که در برنامه حضور یافتید.
0: بله، می رویم به طرف بخشای بعدی برنامه دهقان از رادیوی بی بی سی. حالا هم از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی. برای نخستین بار 20 تن آلوچه از قندهار به امارات متحده عربی و ویژه شهر دبی صادر میشه، کاری که به گفته وزارت زراعت طالبان با حمایت مالی یک شرکت خصوصی انجام شده. مایب جان همکارم از کابل در این باره بیشتر میگه.
2: بلی صدف جان، صادرات آلوچه قندهار به دبی میتونه راه تازه‌ای برای فروش میوه‌های افغانستان در بازارهای خارجی باز کند. چون دبی یکی از بازارهای مهم برای میوه تازه در منطقه به شمار می رود. هرچند مقدار این صادرات هنوز زیاد نیست، اما اگر الچی افغانستان بتواند مشتری خوب پیدا کند، ممکن است در آینده صادرات میوه های دیگر هم بیشتر شود. آگاهانی بازار میگن که دوام چنین صادراتی وابسته به کیفیت خوب، بسته بندی معیاری و انتقال سریع محصولات است. موضوعی که دهقان و تاجران افغان میگویند باید دستشان گرفته شود، چون نیاز به حمایت و راهنمایی دارند.
0: از آلوچه های افغانستان من کوک سلطانش را بسیار زیاد دوست دارم. و شما؟ بیاین بشنویم که وحیده وحید دورانی مشوری داره از روند کشت تا بسته‌بندی زعفران، کاری که با تلاش زنان در مزارع و کارگاه ها طلای سرخ افغانستان را به بازار میرسانه.
4: وحیده وحید دورانی هستم، از ولایت هرات. من یک مشوره داشتم بخصوص به دزایی که میخواین کار زعفران یا هم طلای سرخ تازه شروع کنن. زعفران یک پیاز مخصوص داره که در ماه اسد او کشت میشه. بعد از اینکه زمین کد داده شد و بیاری شد، منتظر میمونیم تا ماه میزانه. با ماه میزان فصل برداشت گل زعفران میباشه یا چیدن گل زعفران. در او زمان همی پیاز حاصل میده و گل زعفران هم نباید بعد از طلوع آفتاب چیده شه، باید قبل از طلوع آفتاب چیده بشه می گل. ازی بخاطر ازی اگر آفتاب خورد او فاسد میشه، خراب میشه، او قابل استفاده نمی باشه. خانم ها میرن سر زمین ها این گل میچینن. بعد از اینکه این گل چیده شد، باز همی تار زعفران را از گل جدا میکنن. زمانی که تار زعفران از گل جدا شد، این به دستگاه های مخصوصی به یک درجه حرارت مخصوصی این خشک میکنن. زعفران از قریجات ها ولی ها میایه وارد شهر میشه. زمانی که وارد شهر شد او خو یک تیم بود، خانم ها کار کردن. باز تیم دیگه میایه، بعضی از خاشه ها، خارها و یا هممو ناپاکی هایی که زعفران داره اونا رو میگیرن پاک میکنن. باز زعفران سوپرنگین جدا میشه، زعفران نگین جدا میشه، زعفران پوشال جدا میشه. ما سن اون زعفران داریم. به داخل بوتل های مشخص زعفران ها به گرام های مختلف، ما یک گرام داریم، دو گرام داریم، پنج گرام داریم، ده گرام داریم، حتی گاهی اوقات یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو اینا وزن میشه و داخل همی بوتل ها انداخته میشه. زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و همو بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره، او بوی را از دست میده، دیگه یک چیز بی رنگ و بی بوی میشه. و گاهی اوقات فامیل ها میاین خریداری میکنن، گاهی اوقات هم زعفران مشتری داره خارج از افغانستان که او هم طبق سفارشی که باز اومده برای از او بسته‌بندی میشه.
0: وحیده وحید دورانی بود، زعفران کار.
2: آنچی از این دهقان با خود میبریم، زیستگاه ملخ در زمستان از بین برود، نه اینکه منتظر بهار بمانیم. یعنی اینکه در بخش چهار چیز فهمیدیم که اگر مسئولان، دهقین و مردم محل پیش از پروازی شدن ملخ ها اقدام کنند و تخم و تجمع ملخ ها را از بین ببرند، می توانند از خسارات بزرگ به کشتزارها جلوگیری کنند. البته با جرکندن، حفاظت از پرنده ساز و آب دادن به آن پرنده و دواپوشی، چون پس از پرواز کنترل آنها بسیار دشوار و پرمصرف میشه. و در مشوره و ابتکار هم وحیده وحید درانی مشوره داشت درباره این که اگر میخواهید وارد کار زعفران شوید، چند مدتی زعفران کارها را دنبال کنید. و اینکه زعفران فقط یک محصول زراعتی نیست، بلکه منبع کار و درآمد برای بسیاری از زنان افغانستان نیز و شمار میرود.
0: با ای امید که کشتزارتان سبز و حاصلتان پربار باشه، به پایان ای برنامه دهقان میرسیم. تا برنامه بعدی با چاره های تازه، ابتکارهای نو و چند و چون محصولات وطنی، جانتان جور.

0: BBC فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند په لیږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلور ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی. حمله انتحاری جدایی طلبان بلوچ به قطار در بلوچستان پاکستان، شهباز شریف حمله را محکوم کرد.
4: در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد.
3: این حمله در آستانه عید و همزمان با میانجیگری اسلام آباد در مذاکرات میان تهران و واشنگتن رخ داده است.
5: در امی زمان مشخص می خواهند که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی ها و منطقه را جلب کنند.
3: استقبال از نزدیک شدن توافق میان امریکا و ایران، پاکستان امیدوار میزبانی دور دوم مذاکرات است.
6: فوری ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه.
3: گرما در راه است، چگونه از خود و دیگران مراقبت کنید؟ سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. نخست وزیر پاکستان حمله مرگبار به قطار مسافربری در کویته بلوچستان را محکوم کرده. حمله ای که در آن تا 20 نفر کشته شده و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته حمله انتحاری بوده است. گفته شده این قطار شمار از نظامیان را از شهر کویته انتقال میداد که هدف انفجار قرار گرفت. در شفاخانه های شهر کویته وضعیت اضطراری اعلام شده. شماره از خانه ها در نزدیک محل انفجار هم خسارمند شدند. گروه BLA که برای جدایی از پاکستان تلاش می کند در گذشته نیز حملات مشابهی را در بلوچستان انجام داده است. گزارش داریم از حمید نور.
4: این انفجار روز یک شنبه زمان رخ داد که قطار در حال عبور از ایستگاه چمن پاتک در کویته مرکز بلوچستان بود. مقام های راه آهن به بی بی سی گفتند که 3 واگن و ماشین از خط آهن خارج و 2 واگن نیز واژگون شدند. یک افسر پلیس و یک مقام اداره غیر نظامی در بلوچستان به بی بی سی تایید کردند که در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند که حالت عده وخیم تلقی شده است. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است. با این حال مقام های پاکستانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. مقام ها گفتند افرادی که در این قطار بودند در حال حرکت از یک اردوگاه نظامی نزدیک به سمت ایستگاه اصلی راه آهن کویته بودند. از آنجا قرار بود به پشاور سفر کنند و سپس برای تعطیلات به شهرهای محل سکونت خود بروند. تصاویر منتشر شده با عکس های آغشته به خون را نشان می دهد. مسافران چشم دیدهای خود را این گونه شرح می دهند.
7: چیزی با شدت بر سر ما فرود آمد. بعد از آن دود بود. تنها خدا می داند چی چیزی آنجا بود و چی چیزی نبود.
8: همه ما خواب بودیم چون امروز تعطیل بود. ناگهان اتفاق افتاد. حس می شد یک فاجعه رخ داده باشد. نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی می افتد. کلکین ها و شیشه ها شکستند و همه جا ریختند. کاملا شوکه شده بودم. من نمی دانستم چی کار کنم.
9: من درست کنار خط آهن بودم. هنوزم باورم نمی شود که چطور زنده ماندیم. فقط چند قدم با ما فاصله داشت. دقیقا جلوی چشم هایم. فقط چند قدم. انفجاری بسیار مهیب بود. خدا را شکر که زنده ماندیم.
4: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت چون این اقدامات بزدلانه تروریستی نمیتواند اراده مردم پاکستان را تضعیف کند. در شفاخانه هایی که مجروحان در آنها تحت درمان هستند وضعیت اضطراری اعلام شده است. این نخستین بار نیست که گروه ارتش آزادی بخش بلوچ قطارهای را در بلوچستان هدف قرار می دهد. در دو سال گذشته قطار جعفر اکسپرس چندین بار از سوی این گروه مسلح مورد حمله قرار گرفته است. بلوچستان حدود 44% از خاک پاکستان را تشکیل می دهد و با مرزهای ناآرام ایران و افغانستان و همچنین بخشی از خط ساحلی دریای عرب هم مرز است. این منطقه محل سکونت حدود 5% از جمعیت بیش از 240 میلیون نفری پاکستان است.
3: گزارش بود از حمید نور. اکرام اندیشمند پژوهشگر افغان مقیم هالند به این باور است که بیل زمان این حمله را درست در حال انتخاب کرده که اسلام آباد مشغول میانجیگری مذاکرات میان تهران و واشنگتن است. آقای اندیشمند به بی بی سی گفت به دلیل اینکه پاکستان افغانستان را محل ترایی چنین حملات میداند، اسلام آباد ممکن فشار بیشتری را روی اخراج اجباری مهاجران افغان بگذارد و روابط پرتنش میان حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کند.
5: از لحاظ زمانی اهمیتش برای آزادی خواهان بلوچ ایست که اونا در امی زمان مشخص میخوان که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی‌ها و منطقه را برای خواست‌ها و مطالبات خودشان جلب کنن و نشان بدن که اینا یک نیروی بسیار فعال و مقتدری در پاکستان هستن که برای آزادی خودشان علیه پاکستانی‌ها میجنگن. از او خاطر باید دنیا متوجه ای خواست زنا باشه و بر پاکستان یک نوع فشار هم تحمیل شوه که بتوانند اینا اهدافشون رو برآورده بسازن. همین ترتیب در رابطه با مهاجرین طبعا این تأثیری بسیار مخربی رو میگذاره، برای که پاکستانی ها فشار خود بر مهاجرین افغانستان و بر اخراج مهاجرین بیشتر میسازن و طبیعی است که این حمله روابط پرتنش و متشنج کابل و اسلام آباد هنوز به سوی تنش بیشتر و به اعتمادی بیشتر میبره.
3: ولی ما دیدیم که در ماهای اخیر حمله بیلی در پاکستان خصوصا در این نوعش هرچند کم سابقه و بی سابقه است، ولی حملات متعدد داشته. آیا تانست تأثیر خود را بر آنچه که اهدافش است بگذاره و جامعه جهانی را چنانچه شما یاد کردین توجهش را به خود جلب کنه؟
5: طبیعی است که بیله یکی از خواستاش امیست که این عملات توجه جامعه جهانی را جلب کنه، ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی با این نوعی از عملات که بسیار عملات تروریستی هست و بسیار جان بیگناهانه به خطر میندازه و میگیره چندان اعتنایی نکنن. این یک نقطه. و نقطه دیگه ای که اصلا کشورهای منطقه و جامعه جهانی به ای که یک دولت دیگه یا یک کشور دیگه از بدنه پاکستان جدا شوه و پاکستان تجزیه شوه و به نام بلوچ ها اینجا به وجود بیا، اینا امیل قسم یک برنامه وجود نداره و مخصوصا در منطقه مثلا ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالفی است که بلوچ ها بتانه یک کشور جداگانه بسازن و یگانه کشوری که شاید بتانه از ای استقبال بکنه یا طرفداری از ای باشه که تشنج بیشتر شوه هندوستان خواهد بود. و افغانستان هم طبعا در حالی که طالبا و هر نظام یا رژیمی که در کابل به سر قدرت باشه، ما باور به این دارم که طرفداری از این نیست اینجا یک دولت مستقلی به نام بلوچستان شکل بگیره.
3: چی طرح میتونه بدیل خواسته های بیله یا ارتش آزادی بخش بلوچستان باشه؟
5: این میتونه که بلوچ ها یک نوع خودمختاری بیشتری در مدیریت و در اداره مناطق خود و منابع خود داشته باشن و از او منابع و معادنی که در زیر زمین و مناطقی از وجود داره از اونا در توسعه و در پیشرفت در رفای مردم خودشان بتونن بیشتر استفاده بکنن که تا یک نوع عدالت در اونجا تامین شوه. به این شکل نباشه که منابع بلوچستان دولت پاکستان همگیشه با خود ببره و در بخش های دیگری پاکستان مصرف بکنه، ولی صاحبای اصلی ازی که بلوچا هستن اینا در فقر و در محرومیت به سر ببرن.
3: و اگر پاکستان به این مسئله توجه نکنه پیامدش چی بوده میتونه؟ بیشتر از این بیلی چی خواهد کرد؟
5: شما ببینید بلوچ ها این موجی چندم است که در طول مبارزات جدای خواهی و اصلاح طلبانشان بروشاد داشتن. به فکر می که در امی 50-60 سال اخیر که آدم ببینه این موج فعلا که وجود داره این بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از هر دوره دیگه ایش است. اگر ایرا پاکستانی ها توجه نکنن و دولت پاکستان به خواستای مشروع و معقول بلوچ ها التفات نکنه و اعتنا نکنه، این طبیعیسته که ای ادامه پیدا میکنه و این مبارزات همیشه ادامه پیدا میکنه، منتها فراز و نشیبی را با خود داشته میباشه و ممکن است که در یک دوره این مبارزه سرکوب شوه یا به سردی بگرایه، ولی یقینا که دوباره با سر میکشه
3: و برای پاکستان چقدر دردسر بزرگ خواهد بود.
5: مثلا من دردسر است، دولت پاکستان دردسر بزرگتر دارد. مسئله تی تی پی است، مسئله بلوچ ها است. پاکستان یک کشوری است که از نظر اقتصادی دچار بسیار یک نوع مشکلات عظیمی وجود داره، اگر نگوییم بحران بسیار فوق‌العاده. طبیعی است که کشور مقروضی است و توانایی ای پیشبرد یک جنگ چریکی و پارتیزانی را هم در برابر تی تی پی و هم در برابر بلوچ ها پاکستان از نظر اقتصادی نداره و حتی از نظر بشری و از نظر نظامی هم بسیار مشکل است که داشته باشه. بنابراین پاکستان باید راه حل معقول و درستی برای این مشکل پیدا بکنه.
3: مصاحبه بود با اکرام اندیشمند، پژوهشگر افغان در هلند. اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش از مسئولان خواست تا بر مردم ظلم نکنند و اجازه بدهند به شکایت ها رسیدگی شود. او گفته حکومت زیر رهبریش در کمک به مردمان نادار کشور متعهد است. این در حال است که مردم از نبود فرصت های کاری و از نابرابری در دسترسی به امتیازات شاکی هستند. او باز هم تاکید کرده که حکومت آنها در چارچوب رهنمودهای دینی خواهان روابط خوب با همه کشور هاست. در این پیام او در مورد محرومیت زنان و دختران از فرصت‌های آموزشی و کاری صحبت نکرده است. یما وارث همکارم در کابل این پیام را مرور کرده و این گزارش را فرستاده است.
10: پیام ایدی رهبر حکومت طالبان مانند گذشته بیشتر بر رهنمودهای دینی و تطبیق اصول اسلامی متمرکز است و بر رویدادها و تحولات اخیر در افغانستان، منطقه و جهان اشاره ویژه نمی کند. آقای اخوندزاده در پیام ایدی خود که توسط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته است هیچ کسی نمی تواند بر دیگری ظلم روا دارد. به گفته او با حاکمیت امارت اسلامی حقوق شرعی تمام اتباع تأمین و محفوظ است. او از مسئولان خود خواسته است که از ظلم بر مردم خودداری کنند و به گفته او دروازه های رسیدگی به نیازهای مردم را برای آنان نبندند. در پیام منتشر شده ایدی رهبر طالبان از موضوعات چون آموزش، کار و سایر حقوق زنان یاد نشده، مسائلی که جامعه جهانی و شمار زیادی از افغانها به دلیل آن از حکومت طالبان انتقاد می کنند و پیوسته خواهان لغو این محدودیت ها شدند. آقای آخوندزاده با اشاره به روابط افغانستان با جامعه جهانی گفته است حکومت او در چارچوب اصول شرعی با تمام جهان و به ویژه کشورهای اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی است. مولوی هبت الله آخوندزاده به مسئولان حکومت خود نیز توصیه کرده در زمینه انتقال و اسکان مهاجران عودت کننده و توزیع زمین به آنها سهولت‌های بیشتری فراهم کنند. مهاجران گفتند که روند فراهمسازی امکانات و توزیع زمین برای آنان کند و پیش می رود. نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان نیز در گفتگوی ویژه با بی بی سی پذیرفت که مشکلات در روند توزیع زمین به مهاجران وجود داشت، اما تأکید کرد که این روند در روزهای اخیر تسریع شده است. مولوی هبت الله آخوندزاده گفته است که حکومت آنان به تامین حقوق و کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت متعهد است و از ثروتمندان نیز خواسته تا در روزهای عید به این افراد توجه و کمک بیشتری کنند. یما بارز، بی بی سی، کابل.
3: در همین حال سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که در یک درگیری در نزدیک سرای شاهزاده احسان الله پسر علاقل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان کشته شده است. خالد زبران به بی بی سی گفت که در جریان این درگیری یکی از محافظان آقای مجاهد و دو نفر دیگر از جمله یک زن نیز کشته شدند. آقای زبران افزود که یکی از مهاجمان در حالی که زخمی بود در محل بازداشت شده است. پلیس یکی از اعضای خانواده علاقل مجاهد را به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سخنگوی پلیس کابل گفته بررسی های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از خصومت شخصی بوده است.
11: دهقان برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
12: آی زرکای سیاسی او کشی هستی
13: قرض نمیگیرم من به خاطر کشت باندان رومی و
11: دهقان. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
3: ادامه چشم دو از بی بی سی. با وجود خوشبینی ها و استقبال برخی کشورها از نزدیک شدن توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری تسنیم در ایران گفته اختلافات روی یکی دو ماده هنوز وجود دارد. ارشدترین دیپلمات آمریکایی گفته ممکن است به زودی بیانیه در مورد توافق با ایران منتشر شود که میتواند رسما به جنگ خاورمیانه پایان بدهد. در همین حال رئیس جمهوری ایران گفته هیچ تصمیم بدون اجازه رهبر گرفتن نمیشود. جزئیات در گزارش از کسرا ناجی.
6: رئیس جمهوری آمریکا اینجا منتظر توضیحات ایران است در مورد بعضی از موارد در تفاهم نامه ای که حالا او میخواهد به عنوان یک توافق اولیه با ایران برای پایان دادن به جنگ امروز به دنیا اعلام کند. در آن طرف دنیا در دهلی نو وزیر خارجه آمریکا میگوید تا امشب شاید سایه جنگ از روی ایران برداشته شود.
14: فکر میکنم که این امکان است که شاید تا چند ساعت دیگر دنیا شاهد خبر خوبی باشد، دستی کم در ارتباط با تنگی هرمز و در ارتباط با روندی که نهایتا ما را به جای خواهد رساند که رئیس جمهوری ما در پی آن است، یعنی دنیایی که در آن دیگر کسی نگران نباشد که ایران صاحب سلاح هسته‌ای است.
6: دیشب دونالد ترامپ بعد از دریافت پاسخ ایران از سوی پاکستان و بعد از جلسه‌ای با مشاورانش و تماس‌هایی با رهبران کشورهای منطقه در این پیام نوشت که جزئیات نهایی این توافق در حال بحث است و تنگه هرمز باز خواهد شد. فوری ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه. در این تفاهم بر اساس گزارش‌ها گفته شده که آمریکا آتش بس را برای مدتی بین 30 تا 60 روز تمدید خواهد کرد. ایران در مقابل برداشته شدن محاصره بنادرش تنگه هرمز را به روی تردد کشتی‌ها باز خواهد کرد. موضوع برنامه هسته ایران و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج نیروهای جنگی آمریکا از منطقه قرار است در مذاکرات بعدی بررسی شود. اما در ایران خبرگزاری ها میگویند ایران دست از ادعایش بر کنترل تنگه هرمز بر نداشته. این رئیس جمهوری کشور امروز که میگوید همه تصمیم های بزرگ با تایید رهبر جدید کشور گرفته میشود.
15: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیله که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره.
6: دو روز پیش بود که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با تازه ترین پیشنهادهای ایران تهران را ترک کرد، کسی که حالا برای طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی به یک قهرمان تبدیل شده که دارد به جنگی خانمانسوز خاتمه میدهد. او و دیپلمات‌های پاکستان حالا باید آخرین جزئیات را با طرف ایرانی حل و فصل کنند. کسرا نجی، بی بی سی.
11: برنامه خبر و نظر 7 روز هفته ساعت 7 شام برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.
3: شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. مقام های طالبان در هلمند در جنوب افغانستان به بی بی سی تایید کردند که قرار است در جای میدان اصلی کرکت این ولایت مسجد دیدگاه ساخته شود. کار تخریب میدان کرکت در شهر لشکرگاه که به هزینه 34 میلیون افغانی در حکومت قبلی ساخته شده بود آغاز شده. تخریب این میدان در روزهای گذشته واکنش ها و بحث های داغ را در شبکه های اجتماعی در پی داشت. مقام ها گفتند برای میدان کرکت محل دیگر را پیدا خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.
8: تصاویری که به بی بی سی رسیده نشان میدهد که تجهیزات میدان کرکت در موترها بارگیری و به محل دیگر انتقال داده شده و کار ساخت مسجد عیدگاه در این ساحه آغاز شده است. مولوی محمد قاسم ریاض، سخنگوی والی هلمند در حکومت طالبان، به بی بی سی گفت که به جای میدان کرکت یک مسجد عیدگاه در حدود 300 جریب زمین ساخته می شود. به گفته او، برای تعیین مکان بدیل برای میدان کرکت یک کمیته خاصی ایجاد شده و پس از مشخص شدن محل جدید وسایل میدان کرکت به آنجا انتقال داده خواهد شد. بی بی سی برای دریافت دیدگاه کرکت بورد افغانستان با مسئولان این اداره در کابل تماس گرفت، اما تاکنون پاسخ دریافت نشده است. خبر تخریب این میدان در دو روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. برخی کاربران با انتقاد گفتند که از بین رفتن این میدان میتواند روند روبروش کرکت در هلمند را با مشکل روبرو کند. سنگ بنای این میدان در آخر سال 2017 در شهر لشکرگاه گذاشته شد و با هزینه حدود 34 میلیون افغانی ساخته شد. این میدان یک سال بعد افتتاح گردید و از آن زمان به بعد میزبان مسابقات محلی بود. در آن زمان که هلمند شاهد جنگ‌های شدیدی بود، ساخت این میدان برای جوانان به عنوان نمادی از امید و زندگی اجتماعی شناخته می‌شد، جایی که در کنار خبرهای جنگ، خبرهای مسابقات کرکت هم از آن منتشر می‌شد.
3: عثمان شریفی گزارش می‌داد. یک پژوهش علمی جدید نشان می‌دهد که هزاران گونه گیاهی به علت تغییرات اقلیمی تا پایان این قرن در معرض نابودی قرار دارند. نتایج این تحقیق در مجله ساینس منتشر شده. برگردان دری گزارش سلیزیا سلا را یک جا می‌شنویم.
16: در این تحقیق جدید که در نشریه ساینس منتشر شده است، ده ها هزار گونه از گیاهان رگدار، گروهی که تقریبا شامل تمام گیاهان روی زمین می‌شود، بررسی شده است. پژوهشگران دریافتند که از هر 14 گیاهی که بررسی شده اند، یکی از آنها با افزایش گرمای جهانی ممکن است زیستگاه طبیعی خود را از دست بدهد، که این امر بسیاری از آنها را به سوی انقراض سوق می دهد. گیاهان مخصوصاً در مناطق سرد یا خشک مانند قطب شمال و مدیترانه آسیب پذیر تلقی می شوند. پژوهشگران هشدار می دهند که کاهش تعداد گیاهان به معنای جذب کمتر کربن از هوا است و این موضوع می تواند تغییرات اقلیمی را حتی شدیدتر کند.
3: فصل گرما و تابستان در راه است و بالا رفتن درجه حرارت که در برخی مناطق افغانستان بسیار شدید می شود یکی از چالش های مهم است. دکتران و نهادهای صحی هر سال نکات را مطرح می کنند تا مردم بدانند چگونه در فصل گرما از خود و از دیگران محافظت کنند. رعایت این نکات گاه حتی می تواند نجات دهنده باشند. در این مورد در وبسایت بی بی سی دری هم مطلب نشر شده که چگونه می توان خود و خانه را خنک نگه داشت. برای توضیح بیشتر عثمان شریفی اینجا در استودیو با من است. عثمان بگو گرمای شدید چی تأثیر به بدن داره و خطرم داره؟
8: تشکر. خب سازمان صحت جهانی میگه که افزایش درجه حرارت میتونه که به اشکال مختلف سلامت انسان را تهدید بکنه. حالات معمولی معمولا یک خستگی، سردردی و سرگیجه به وجود میاد. ولی آنچه که قابل نگرانی است موضوعی است که ما گرمازدگی، هیت استروک یا در افغانستان معمولا به او آفتاب زدگی میگن. او یک وضعیت اضطراری است. در توضیح زی باید بگیم که در حالت عادی درجه حرارت بدن انسان 37 درجه است، حدود 37 درجه سانتیگراد، ولی در حالت گرمازدگی معمولا 40 درجه یا بیشتر از 40 درجه میرسه که یک وضعیت اضطراری است. ما معمولا تمام اعضای بدن انسان را تهدید میکنه و حتی میتونه منجر به مرگ شوه. و سازمان صحت جهانی گفته که گروه های در کنار همه مردم، گروه های مشخص در این مورد بیشتر آسیب پذیر هستند، که اونها افراد سالمند است، کودکان و همچنین افرادی که بیمار هستند.
3: درست. و چیکارهایی میتواند انسان ها را در برابر گرمازدگی و آفتابزدگی محافظت کنه؟
8: خب نکات ساده وجود داره. برخی از این نکات هست که مردم از او آگاه هستن، ولی برای تکرارش احسن و عملی کردنش خالی از فایده نیست. نکته اول جریان هوا است. توصیه متخصصان میگن توصیه برای است که باید بین دو نقطه خانه باید جریان هوا وجود داشته باشه، دو کلکین یا پنجره باز باشه تا جریان هوا وجود داشته باشه. این میتونه که سبب خانه درجه حرارت پایان بیاره. ولی اینجا یک نکته وجود داره و نکته ای است که این کار در صورت بکنیم که درجه حرارت بیرون خانه پایین‌تر از درجه حرارت داخل خانه باشه، یعنی بیرون سردتر از داخل باشه. و اگر درجه حرارت بیرون خانه بلندتر بود و بیرون گرمتر بود، خوب است که کلکین بسته شود و پرده کش شود تا درجه حرارت داخل خانه حفظ شود. نکته دوم، خوب استفاده از پکه یا پنکه است که در صورتی که برق وجود داشته باشه، که یک وسیله بسیار ارزان و مؤثر برای سرد ساختن است. ولی در اینجا هم یک نکته وجود داره. نکته ای است که متخصصان میگه که باید در یعنی درجه حرارت پایین تر از 37 درجه سانتیگراد باشه. اگر درجه حرارت در بیرون یا داخل خانه بلندتر از 37 درجه سانتیگراد باشه، در این صورت که این پکه نه تنها کمک نمیکنه بلکه موجریان هوای گرم بیشتر به گردش میاره.
3: اما اگر در مورد روش های سنتی سرد نگه داشتن بوی
8: بله. خب در افغانستان معمولا از مردم میره در زیر سایه ها، نقاط که سایه هستند اونجا میرن و همچنان از دوش آب استفاده میکنن. در پولی زوک مثلا استفاده از مایات هست، انواع مایات مختلف که در افغانستان وجود داره، به خصوص دوغ و آب سرد. و در اینجا یک نکته که هم در افغانستان خیلی معمول است، مردم معمولا میرن یا به دریاها یا هم آب دوش میگیرن. ولی در اینجا هم یک نکته مطرح است که متخصصان میگن که قرار باشه که شما به خاطر سرد ساختن بدنتان از آب گرم از دوش بگیرین یا شاور بگیرین، خوب است که از آب شیرگرم استفاده بکنین. و دلیلش هم این است که آب شیرگرم سبب میشه که داخل حرارت داخل بدن کم بیاد، ولی اگر از آب سرد استفاده شود این سبب میشه که پوست خودش جمع بکنه و حرارتی که داخل بدن است باقی بمونه، که خود یک مشکل.
3: تشکر همکارم عثمان شریفی اینجا در استودیو بود. و حالا هم حمید نور با رویدادهای ورزشی هفته.
4: نماینده افغانستان در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا مقابل حریف از ایران شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند. امید سحاق در مرحله یک هشتم نهایی در وزن منفی 87 کیلوگرم مغلوب محمد حسین یزدانی در دو راوند شد. 27مین دور رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در مغولستان در حال برگزاری است. امید سحاق 4مین نماینده افغانستان در این رقابت‌ها بود. 3 میلی پوش دیگر افغانستان نیز در این دور رقابت‌ها در بازی اول حذف شدند. زکی احمد نخستین زن افغان تبار است که توانست اورست بلندترین قله جهان را که 8848 متری است فتح کند. بانو زکیه کوهنورد جوان افغان مقیم کشور استرالیا است و حدود 3 سال است که این رشته را به طور حرفه‌ای پیش می‌برد. او توانسته قله‌های نوشاخ واخان افغانستان را، مونبلان فرانسه، میراپیک نیپال و ناندا دیوی هند را فتح کند. تیم فوتبال زنان نایگو هانگ کره شمالی با غلبه بر تیم فوتبال زنان توکیو وردی پلیزای ژاپن قهرمان لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. تیم فوتبال زنان کره شمالی 17 میوارد کره جنوبی شده بود. این تیم توانست تیم فوتبال زنان کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی 2-1 شکست دهد. این نخستین حضور ورزشکاران کره شمالی در کره جنوبی طی 8 سال گذشته به شمار می رود. لیگ قهرمانان زنان آسیا که نخستین دوره آن در فصل 2024-2025 برگزار شد، برای تیم قهرمان $1,000,000 جایزه در نظر گرفته است. و تنها 7 بازیکن در طول تاریخ 96 ساله جام جهانی فوتبال مردان به میدان بازی رفتند. امسال دست کم 5 بازیکن دیگر نیز در فهرست تیم‌های ملی کشورشان قرار گرفتند که با ورود آنها به میدان ممکن است به شمار بازیکن‌های بالاتر از 40 سال به فهرست مسن‌ترین مردان فوتبالیست جام جهانی افزود شود.
3: حمید نور بود. و با نزدیک شدن عید چرخه ماشین های خیاطی در کابل و سایر شهرهای افغانستان هم تندتر شده. ببرک احساس با لطیف الیاسی مدیر تبلیغات کارگاه خیاطی پوشاک استانبول صحبت کرده.
17: نظر به شرایط فعلی هم که حاکم هست، اما پوشش تقریبا رسمی و غیر رسمی پیرهن تنبان افغانی هست، فرمایشات زیاد هست در این قسمت. و البته چون پوشاک استانبول برندی هست که تقریبا 22 سال یا بیشتر از 2 دهه روی دریشی تخصص دارند و کار کردند، به همین خاطر در او بخش هم ما فعال هستیم و روی پیرهن تنبان افغانی هم انشاءالله فعال هستیم و فرمایشات سفارشات داریم.
18: در آستانه عید فرمایشاتتان چگونه است؟ روزانه چقدر فرمایش میگیرین از پیرهن تنبان؟
17: هر قدری که قدرت خرید بیشتر باشه معلوم دار است که خواست ها و تقاضا ها هم بیشتر می باشد. و نظر به آمار و ارقام روزانه اگر بر شما بگویم، تقریبا بالای 60 یا 70 جوره پیرهن تنبان در روز ما سفارش داریم که و البته در آمد آمد عیدی بیشتر هم شده. و همچنان 1/3 از این دریشی هم سفارش داره.
18: پیرهن تنبان خوام یک نوع است با رنگ های مختلف، پارچه های مختلف. شما چی چیز نو در پیرهن تنبان به وجود آوردین؟ ابتکارات تازه تان چی است؟
17: ما تمام تلاش ما همیه هست، قسمی که شما در فروشگاه هم میبینین، تمام متریال یا پارچه هایی را که ما برای دوخت انتخاب میکنیم از اون مرحله اول بسیار با دقت انتخاب میکنیم و اینجا به دسترس مشتری قرار میدیم. یک موضوع. دومی که ما مشاوره تخصصی میدیم و انتخاب را برای خود مشتری آسان میسازیم. یعنی چی؟ یعنی که تصمیم بهتر گرفته بتونه، نیازهای خود را برای اونمون سفارش خود مشتری بهتر شناخته بتونه. فکر کنم این شیوه کار ما رو متفاوت میساز از دیگر. و دیگه ای که نوعیت دخت هست، شما میفهمین که خیاط ها زیاد هستند، هزاران خیاطی قسم که اول شما گفتین در صحبتتون، خیاط ها خیلی زیاد هستند و هر کس به یک شیوه میدوزه، ولی با ماشینریه که ما میدوزیم و نظارتی که در حین دخت وجود داره باعث میشه که شیوه کار ما متفاوت باشه.
19: هر ځای هر غړی بی بی سی لاتاسو سره او تاسو په ژبه
0: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
20: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
21: کوټه کې پر پوځیانو د موټر بم برید لامل لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی او مالی تاوانونه اوخته.
22: زموږ کورونه هم په چاودنه کې ویجاړ شول. دلته 50 شپېته موټر ولاړو ټول وسوځیدل.
21: افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې لنړی سره د خو اړیکو خبره او بې وزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده.
23: په دغه اخترس پیغام کې د انجنونو د زده کړو او د معرف یادونه نه ده شوې.
21: دختر لنجدې کې دو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغي پاړه د پوهاوی کمپاین پیل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوی.
24: مارکو روبی وویل هوکړه به په رسمي توګه منځنی ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي.
21: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سی په دې خبرونه کې را سره واوري. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلې زی ابراهیم امیریم زما سلامونه و منئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په کوټه کې پر هغه اورګاډي برید شوی چې پوځي مامورین یې لیکدول. په دې برید کې د لکتر لګه درويشتو کسانو د وژل کې دوه لزګونو نورو د ټپیانې دوه ریپورت ورکړل شوی دی. په وژل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. بلوڅ بلتون پالې ډلې یا د بلوڅانو د ازادۍ پوځ بي ایل ای د برید مسؤلیت منلی دی. له چاودنې وروسته په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شو. د ژغورنې چارو څو ساته وخت ونیو. په دې حکله نور تفصیل له سیمینه آزاد خبریال محب الله خان راکړل.
25: د پولیس او ملکی ادارو چارواکو په وینا چاودنه د یک شنبه سهار د چمن پاټک سره هغه مهال وشوه چې شټل ټرین د کوټی کین څخه د شار ریلوی سټیشن په لور روانو. د چاودنې زور دومره زیات و چې د ټرین انجن او څو واګونونه لا پټلی واوختل. اینی شایدان وای سهار شاوخوا ته بجې د زوروري چاودنی ژغ واوریدل شو چې وروسته یې سیمه کې ویره او ګډبډي خبره کړه. د ځایي خلکو په خبره له بارودی موادو ډک یو موټر له ټرین سره ټکر کړه چې لامل یې اور ولګېده او د ټرین یو بوګۍ په بشپړه توګه ویجاړ شوه. د پیښې یو اینی شاهد بی بی سی پښتو ته وویل
26: کومه چاودنه وسوه. دا ډېره زوروره چاودنه وکړه. کل مقصد د سیمې ته ځان ورساوه نو چې هلته مو لیدل ډېر زیات تلفات سویو. دا نږدې چې کوم کورونه وو هغه کورونه په بشپړه توګه باندې چې کوم دوی کړکۍ وي او داسې نور د ځینو خو بیا چتونه هم رالوېدلي وو نو ویجاړه ډېره زیاته وه. په ځینې کورو کې سیده هلته مرګ ژوبلم رامنځته شوله د چاودنې له امله. په خلکو کې بیره ډېره زیاته وه.
25: د ریل پټلۍ تر څنګ ولاړو لسو موټرو ته هم زیان اوښتی دی. د ریلوی چارواکو په وینا د دې شټل ټرین له لارې مسافر د کوټی کین څخه د اورګاډي سټیشن ته لیږل کېدل چې له هغه ځایه پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس اورګاډي کې سپاره شي. چارواکی وای په اورګاډي کې زیاتره دولتي کارکونکي او امنیتي سرتیري سپاره وو چې د اختر د رخصتیو لپاره خپل سیمه ته روانو. له پیښې وروسته پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس د کوټي ریلوی سټیشن کې ودرول شو او د پیښې ځای کې د کرینونو په مرسته د زیانمنو بوګیو د لیرې کولو چارې پیل شوې. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې او د په وینا دا ډول بوزدلانه او ترهګریز کړنی د خلکو عزم نشي کمزوره کولای. د بلوچستان علا وزیر میر سرپرست بوختی هم برید غندلی ویلی دی چې د شذو ماشومان او بیگانه ولسی وکړو په نقشه کوونکې د ایس دول نرمی ورنه دی. د ریلوی فاکی وزیر هانی پاپاسی ویلی امنیتی ځواکونو سم دستی سیمه کلابن کړه او د ژغورنې عملیات پیل کړل. د برید مسولیت د بلوچ ازادۍ غوښتونکي دلی یا بیلی منلی او ادا یې کړی چې په ټرین کې پوځیان موجود و. حکومتي چارواکي وایي د چاودنې د نویت او پیښې اړوند پلټنې لا هم روانې دي. بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. حکومت تل د دوی په وینا دورانکارو له منځه وړلو ژمنې کوي خو داسې بریدونه روان دي او ولسي وګړي له اندېښنو سره مخ دي.
1: له کوټې د آزاد خبریال محب الله خان رپورټ و. د پیخ ځای ته نږدې اوسیدونکي خلک وایي چاودنه دومره زوروره وه چې شاوخوا کورونه یې زیانمن کړي او لسګونه موټر هم سوځېدلې دي. د پیخې دوو عیني شاهدانو عبدالنصیر او فیض احمد د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
22: سهار اورګاډی روان و چې چاودنه پرې وشوه. زموږ کورونه هم په چاودنه کې ویجاړ شول. دلته 50 شپېته موټر ولاړ و ټول وسوځېدل. تاسو دې ودانۍ ته وګورئ په دې کې ټول کورونه د چاودنې له امله ویجاړ شوي دي.
2: زه د همدې ځای اوسیدونکی یم. نن سهار دلته یوه لویه چاودنه وشوه. کله چې زه بهر راوتم ومې لیدل چې پر اورګاډي برید شوی و چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او ډېر کورونه زیانمن شوي دي. ډېر مالي تاوان اوښتی او په کورونو کې د ښیښو د ماتېدو له امله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د مالی او ځاني تاوان کچه ډېره لوړه ده.
1: د کوټې دوه تنه اوسیدونکي و چې دغلته د پوځیانو د لیږدولو پر اورګاډي د چاودنې له امله د اوښتو زیانونو په حکله غږېدل. په دې وروستیو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. ولې لامل یې څه دی؟ دا مې په کوټه کې د چارو له شنونکي او خبریال ایوب ترین نه وپوښتل.
5: د دې خو بیلابیل لامل دی، لیکن بلوچ وسلوا داسې فکر کوي چې وسایل د بلوچانو دي، شتمنۍ د مځکې لاندې چې کوم شتمنۍ دي هغه د بلوچانو دي، او دوی نه غواړي چې حکومت ته اجازت ورکړي چې دغه شتمنۍ یا دغه وسایل د هیواد و نور برخو ته ورسي یا هلته ویسي. نو همدا وجه ده چې په دې وروستیو کې دغه پر امنیتي سرتیرو یا پر حکومتي ځایو باندې بریدونه شوي دي.
1: ترین سب د بلوچستان د آزادۍ پوز یا بیلې اصلي